0: peke peke poke ka kai o si hoho be o si ho malu I he mahulu ko so ngai ni etala ke toni ai a koi pe a moho community no foi apio malo lo ni le ko poke mahulu e lava peke tai poke I ha wiki pe e taha pe lahi ai fa mama o me kakai ko ia o kuma tu o tua kakai se sine se itama fa na wi ki he tain ko ia o kuna o puke ai ma o ina ke inu ke lahe vai te a ke ngawe a ke a foi a kao ka pa o kumofi ka pa o fie ma ma o ina ke fano fano ma o peho ni ma o fion o tu he tain o ke tale ai pe mafatu ai fufulu ai se tu ko ke ngawe a ki hange ko ha te pile pe ko hatesi a se tu ta ki ho to eta ka pa o ko ngai fa ilong ko in ba fulu o to e ko bian te ke ka o ia fa hinga kai o ku na o at ko e na o atu I o lunga ko e ngai fa mata la e ni ko tu yo ko ma ho in a o pita o pita ko ta o ka in a tonga I he la ta o kolo ta de fito ni ko a lo ke to e momoko ange te a to e fie ma o ange ai ngai tau matala pe mo sei tu ke ke lava ki ai o ma o toko ni e nga ta ngai ngai fa matala ku ma o pe me po nga o e mo ui me te a taitu na ola tu nuku afe tu afa
1: mo tuk mea mai e ki a taitu na ola tu nuku afe pe mo e por karama ku e pe mo yuf ko ia I he whengamare ko ni te o ata tau hiva pe da tau toke hoko atu

0: Ahi foi la le teme o mai lo tato ora. O tato te o le la vale ilu mo le atua. O mei o foi tato teme le nei. E mau e lo malosi. A o tu ato mene e ye le taua le e tupu. O le taua la le le fatama I ai tangata yo la tu o langa fa le nga. Ma tupu mai ai mea le anga uma tato te tilo foi le tala le saune le niuse. E le ima se niuse ni tala le le o yei. O le tala, o le fama di ngi toto, o le tala o fama sinonga, o tala o lea mea ma lea mea. Tato ti o le, le e su e sa ile tangata le fofo. A le tala le leila le, le na amai e le tua. Le na fati lo nona lupili. A tono o le tiute foi loi tato, ne lau fenga ruenga le tua. A tono foi e fa longolongo me lefia finne. A tono foi anga foi si tata nonga lefia finne. E tu e fa malo si awe I tato. Pe tato, pe o tato malo, loma no malo. Ele tua iai o nai faya lo tiute o le fiso swani le kalisia. O tato fo iai iai ia tofi ma mea fapena. O fo itangate la ele leadership o le kalisia. O ne o tato tu ma maina le mea le wa mai le tua o le o si mea mai I, o si mea mai lea. E tu fatasi o le ango le tua. Ina ia fatala le leina ma fau fau ma loto o tangata. O na o tato wo o le vai temile nei. Wale o toi loa le atua le tangata, o hoti le tangata. Eo sa o toi fiusua
1: nesu. Maa nia manua te lei, te tele noa. Ona, e te tau wata noanga funga le wale, we know, te tele ngoa. La foe te tono le faa funga mai, nisi foe le tatu au falongo longo. Maa loa la wale falongo longo mai. Ai, te tono foe e peisisi wa, ayo kiki le kioa ki wa, wa e moanya ole mawatu mawa mai lo le tala no atu e maybe funga le do not know what tala le is wa e this time ya cha we came for ka ala u pita me ki ya ole u cha me ki ya ala o ga ki ya se sa ta ola ni funga le ole alu le lotu ole uma nao ole o me ngata il fale nganga ia malanga sa ai sa lilo imanatu le ai ala na wa o tato I tulanga ia e a o ia tato mauti no le tala ele leila wa mai po le halo na mafuanga mo o le ala ngota tato lo le mafuanga mo au o au sa malemo fa mai ale ia o pois pe se mai au sa malemo ile le vai vai o langa sala fo nga le mo me o le paro the bond of of sin o tato fo I fai mai e sa leilo loi tato pe o ma mo e ua o se o le ala tato te malam la mai but the thing fo nga le ka ke le ka te tala ngoa ai ato no e se tas fo lele o lai tam fa yesu e le mea e ki taunga mauai ai fai nga Fanga le isi taimi e tamwhai e alu I loku. Pe tamwhai e alu ngi mafutanga fanga le. O ngai e ile le vacuum, e ile le avanoa le te tono lona loto. E le mawhai una whaamali e ina se me. O isi fai lan taimi. O tamwhai tanga te ingu le ava o ona. E ingu le pulu. E tamwhai fo I lea inga I a sa loko ai longa. E maanga ia mosin keimi foi lea. Ai ato e ala mai lal tae hao. E koi fo I ala ngunanga. Foi ngane, o le mea lai o foi lo loto. Le kakalango a fai kumai oso mai foi ngane ke poloka mai ma. O le mea o foi lo loto. O nga o le mana upu. Waele ma fai e vai la awal fo mai. O nga kakala es pe unlock. Pe break it. The male. Alemana upu. Lele fai mai esu. Ile finire sa mare fai mai. Alwe e kauatu. Le male lei wa fai ele tua moi. So now we're going back to our tala lele. So what is it? What is it? So if we may say lele, you were always good. You've been always a good boy. Kailua, we'll come back. Kamel ka pasele. And then we'll come back.
0: No, I fai alau tala ya. O ina e ola mai tamale lei.
1: O tau tala lele. O tala lele
0: sa maaloha mai. Ke fiwa e fie kamale anga kamale lele.
1: Aile gata ya.

0: Samoa e te māmarama le tātou nei Samoa e tātunga ngana. O le ale tala le lei, o le tala e le lei, po le tala fie fia, po le tala e a mai e a te o e se wha moe moe o se me o lo e wha nanau iei. Wha mai le tala a Paulo e le Roma mtau mua mofa, pa suno ansu malfit, wha mai. A wau te le mai le tala le lei ia Jesu ke viso. Wow, le mana lava leo le atua iola I lato umma we wha tua tua. E mua mua le iutaya. Atua mele eleni. Awa wha maile o tala apolo fwa pasuma le sifutuma. Awa ua wha a lia mai ai le abi o tono le atua le wha tua tua. Ina ia wha tua tua ai peo na tusi e ola le tanga atami o tono le wha tua tua. Fa palangi fa mai. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ because it is the power of God to salvation. For those who believe first the truth and then ask the Gentiles. In this gospel, the righteousness of God is revealed. O ila e fa'ali, o le tala lelei, o le fa'ali inna o le a mi o ton. O le tala lelei, o le fa'ali inna o le a mi o ton, o le a jo famai, o le tala lelei, famai ea. Mo ila tōu e tali tōnu mo whaatū tōu e mō mōle I sala iru. Mō mōle o tākō kāngka ngō isi. O le tala lēna ala mai le nō isa rā ilu. A le a tātū tēti lo lo loto a ilu ingo le tala lēne. La vatū tala whateta inga. A whapea o au ua watu le fōma I. A whamai le tala le fōma I ua mau isa ma I whanga le ema tu atu ngā lava. E le ma whai ona. E maua le kiwa. But it's going to cost me a lot of money. Maybe cost me my whole life. My whole
1: tamata.
0: Kamuka. A fapela wa mai nele tawelo ti chilo. E ma fainga kiwa uli mele. A shonga ponga. Ole e kamuka le mea. A fapela e lo lo watali. For example. A fapela lo watali. Ole lo follow watali. E chao. Chilo chilo le tawo le mele. It's going to cost him everything. Onga ole lo follow watali. E chao. Na e alwelo o te lii fatau ese umanga mea. O li liu la le tala. A fape olo o te lii lefe le tala awa ulu tama. A fape mau me le tala le fuo mai olo o te liu mau se mai e tu ngai le mfinga. A le o te iloa ye le kiu o le mai lea. A o te iloa it's gonna cost me everything. O na o te alofa ilo o te lii. O ke le popole e nye o mea. O ke alu fakao ese umamea. A isea. O le utima na au se tala le lei avi lo o te li. O utima na au se wha moe moe e wha aule lo o te li. Se o alungi la wha akau e se au mea. O le aima se mea o kukoya ua mau mele tupe o alu mele le kiwa le wha akau mele. Na o sa ule ma le vai lao le o alu avi lo o te li. Wha atu le lo o te li. Le vai lea. It cost me everything. O le vai le o le kiwa le o le. Can you imagine lo o ka li isa ulu ma le vai lea lo whaku ulu lungo le fata. O mai anga wō ngofo mai, o le alofa leo lo utamai a chao. O le kiwa leo lo mai. You know what? Kusa pe ke le kangaka e kaui e lo uatali I le kiwa leo maua. But unless e receive e yele me e kiwa leo, the sickness will still eat him inside out and end up die.
1: Yeah.
0: E kai fape ngale fo ulinga o le tala lele na mai e kiwa leo mo tato.
1: Yeah.
0: O le tala lele, o tato, wa ila mai. Olanga sala, but God knew that it's going to cost him everything.
1: Ole mai.
0: Ole mai.
1: Olanga sala, ole mai.
0: Ole sala le leila. Ole kiwa le nga mai. Le nga, but it cost God his son.
1: His son.
0: O masa aila le tocho, ono ole taunga taakele ole kiwa le mai.
1: Yeah.
0: Eila temi ifonga le kako kebe, o Yesu wa fa'a mangalo osa. O Yesu wa umawai le ola. Tielo, mfinga kako faya kalanga.
1: Yeah.
0: I think I go kau li tangata li le leo le tua. Ai a le ta lia ya uli mele.
1: Yeah.
0: Lai ai aki le mu mai alanga sa le kumo woki.
1: Mai oki ya. Vai la le mangi yoni. Mangi ma lo mangi te le le le. Mangi tala. Mangi te le le. Le tala. Te lo ele. Ah fa ma tala. Fonga le ke le oka. O ka mafa fonga I le mea. Mal mana ye fonga le lo lo tole. Fa ma tala inga. Ele ai ma sao ngā rungi mea. Pea ole ka ngai whaunga.
0: Amen. Makali. So the application is very important.
1: Apalai.
0: Apalai. So e lale ke mi whonga le ka kuolanga. Tatu o tio le lotu. Si si o tatu lima tatu fitangi si lumo le atua. Tatu o tau tau le leo le atua. Ake loo e. ngai aki aki.

lengata o viinga ia mese foio se fe au mele fionga le tua. Ia wala fa fonga le nei tai au. Mai ele fa moe moe o le tautua atu o le tatou por kalame le nei tai au. Ia la vele o se fa manianga mo lau fa fonga. Tau ina ia ia ia le nganga le tua e mafuteina fa atasi mai tatou. Ia ae o lo fa ngā fo ili nei avanoa. E mātou te au au na mātou tua ina tua ili mamalu tele si o tātou atu nō. Ia, yeah. Eusimaia le whafonga mō le tātou pōr kalame o le mālamalama olo.

le mafai ona tuu ese ese ina. Tātou te whaatua tua, ma wha moe moe I le atua, mole whaolatanga. Ae le o mea e whaia, I le mālosi whaolatangata. Ma engai lua, whao ngā ina, I le ata te leo le whaolatanga. I le kolose mua mua whai upo e lua sifurma le lima. Whai mai paulo, ua whai au ma au auna I ai. E tusa ma le sauninga a le atua. Ua tuu ina mai aia te au mō outou. Ina ia matua fola fola ina le afionga a le atua. Nai loa le leie paulo o lana ngā luenga e le o le taunu unga. Ai o ia o se tasi sa whao ngā ina e le atua I to tonu o le ata te le I le polo kalame a le atua. Ana le ai le manatu lea. E fape fea ona ia oli oli lona puapua ngā. Lea e tautala I elikolo se mua mua, foi upu e lua se furuma le fa. Ua nā o le tangata lava, ua ia I loa, ua ia mauti noa. O ti ngā ma puapua ngā, o le o langale nei, e iai le taimi e muta ai. Pe fatusa tusa atu I le manuia ma mafa, le fai mai ai, le lua le korinito e fafai upo e sfuma le fitu, e matua sili sili ese lava, ma le fava vau, ua ta pena e le atua mo I tātou. Fai mai paulo e le kolose mua mua fai upo e lua sfuma le ono. O le upu lilo lea, sa nā tia talu mai I au ngā tangata, ma tupu langa ua mawae. A ona pōnei, ua faa lia mai ai I ona tangata pa ia. E mālama lama le lei paulu, o ia leisi tangata e la vea I to tonu, o le lisi lea, o e whao ngā ina e le atua, I le ngā luenga e sili atu nai lo ia. Mo le whataunu ina o le fina ngalo le atua, le au soe, sa wala au wina I e le atua, isi fo I e peio paulu, I le tele o seneturi ua mawai, Iti ute mamatafa yoi ese ese, ile tala o le tongiola, fata ita inga. Ele I loa mua mua e Yosefa, sa yaile ta ita inga le atua I mea uma sa tutupu ilo na olanga. Ina ia faa sao sao ma yai e ni tangata. Muli muli ane tupu ma yai le mesia sa fola fola ina. Ile neia ta faa solo ile taimio Yosefa, sa loto loto yai ma le atua. Ile anga yato Yosefa I aikupito, sa yaile taimi sa toe toe lava, ina faa vai vai o ia, ile loto ti ngā male popole tele. Peitai, ole pui puinga male taita inga lea tua mo ia, o se faa manu ianga tele lea mo Yosefa. Sa ia awa o ina ile alofa o lea tua, ise taimi puu lava, ito tonu o faingata. Ole ngalu wenga lea lea tua, Sa maua ina Yosefa, sa yaile atua maia, I mea uma, mole faasau ina, o tangata e totele, kenese lima sfulu fai upo e lua sfulu. Mai totele fo isi sa wala uina ile lava faa moe moe tasi, e pei ona tusia ile tusio e peru, mata upo e sefulu male tasi, ele lava le taimi e tala no ai. Ai ole isi tala matango fia le tuspa ia, ole tala ya ruta, O le tala ya ruta, o loo fai loa mai ai le atua ngalue. Tusa lava pefo linga mai e leo I loa atu le atua. Ae mauti noa o loo ngalue o ia I sose mea. Ta hua tele le tala ya ruta, a watatou te mauai le sotanga. A vea ai o ia matina o le tina o tavita le tupu longolongo a o Israelu. Ruta mata upo e fa, fai upo e se furuma le tolu. Fai upo e se furuma le tolu, lua se furuma le tasi, ma le fai upo e lua se furuma le lua, o te fia fai tawina. Fai mai. Ua ave poasa ya ruta, ua fai mana ava, ua aluatu o ia ya teia, ona toa ilia o ia ile pule a Iova, ua fa nau mai lana tamatane, fai upo e lua se furuma le tasi. Na whanaua e sale mona o poasa, na whanaua e poasa o peta,

na ua mai a ia le fe aue pe ona fasoa mai le au au na le tuoli nei tae au. Manatua vele nei tae au e momoli eto lo faanga le tātou tautua le tātou porkalame. Nei tae au mōna i o tātou mātua ua lolo lātou soifua i tutonu o maoto malau a inga teitasi. Mai manatu e vele nei avanoa e momoli eto ia lo faanga le tātou porkalame o le malamala maola mō nei o tātou mātua. Ia e mese foi o i lātou foi o fata o tolia e fale mai ona o ngase ngase. Ia mai avea ele nei avanoa mātou te mamoli ato ya lofaanga tele mo outou faa mwe mwe mali talo ina ia lofangia le tua le fianga iai foi mo mafutianga ya lai faa mai e pei ona fiai. O le vi inga le nei e o le a taina atu. Ia e mamoli ato ya lofaanga le tātou porkalame mo outou umalava o lo o fianga i mo mafutianga ya lai faa mai o le tino e pei ona fiai. Ia faa funga mai le vi inga nei e awalofa toile tātou porkalame mo outou umalava le nei tai au.

Pastai tele lava fa fonga mai, ulo ia ina mi no te ia, ia fia pa ia toi fo ia, se leo o le pol kalame o le fitua. E ala isi asi e singa, le asi e singa ia ilato unga lava lo fata o tolia I ngase ngase, I to tunu o a inga, ai mai se foi o maota ngase ngase, iso se tafa o le kelope, ulo ma ua mai nei au au nanga. Ia e, alo fa atu le, le, le fitua o le pol kalame o le fitua o, e sa fa fa fonga ma ia I sa unina sa, sau noina le susunga il faila o o Jesu o le au au na filfilia ia o la to o fa ta o tolia I mai o ta to te loto vai vai e ta to te fa pala pala o Jesu o le au au na filfilia o ia o le ta to wali o le fo ma he is one but he's everything a wina mai o ia le tu na te sau nia ia le fa o la tanga mo tanga ta umalava o e mamai o e malolosi o e popo ngatia Ia tātou loto te tele, usita ia ia tonga fiti ma whātonunga āli ima tamakita I fōma. Tātou tari tonu, le aise mea whaingatai lo tātou wali I whaola o Jesu Kristo. Whapefo ia I lātou o loo I tutonu o ma o nofoanga o whaasalanga I whale pui pui, po so se nofoanga lava loo saisai tia ai lo so I fua, I whaasalanga, whale o langale nei, ia Ia tātou manatua o Jesu Kristo o lo tātou salotonga. E maua ai lo tātou salotonga I le tino mafaufau maleanganga. A fai o tātou a afia I ni whaasalanga. Ia tātou taritonu e sāo nia e lea tua le ola fau ma le tangata fau. Pe a fai tātou te talia o ia I o tau finangalo ma o tātou loto. Anga le lei lea tua ia I lātou umalawa o lo fata o tolia I mai o le tino. I to tonu a inga, fale mai, ia e mai se fo e o loo faafea ngai, ma so se faa salanga, e ifo isi faa salanga I te nofo lava oi, ma faa sala oi, I ou langona, I lo lea lofa, I lo lea taritonu I lea tua, I lo lea manatua, o le nei yaso ta ua, le aso sao pama, na fio mai ai lo tato wali, ia tato manatua aso faa ilonga ina faa penei, tato te maa fau fau fi le mu, e ma tato tatalo I lea tua, E toi whaapupula atiri mai o tau finangalo mo tātou loto le winga moni o le nei aso sā, o le aso sā o pama, se aso tā hua tele, o le sā uni ato lo tātou ali. E sā uni ma fai le fai unga, lona soi fua e ofo mai mo oe, ma hau ma I tātou umalawa. Ia e masi fo, so se tasi lava o yei ni whaafita auli, ia awa tātou tinua fuai, tatalo e fai alea tua me siri, mo I lātou umalawa o e taritonu a whātuatu a wāo ia o Jesu o le au au na filifiria si le fia umalawa I tangata taritonu I leatua o ia o le au au na filifiria na ofo mai lona soifua mo oe ma au ma I tātou umalawa anga le leile atua ia te utou tātou tatalo ma I tātou malanga whātasi ma ia I nei aso ia se iawa o lava I le ngāta anga lo tātou ola

Ta wolta to sa nga lo to ni taya ya ya ya le so mon sa simon fa le to ya le wote ya to nafi le so le fo fa ma nga lo si u teina na e le vivie ya nafi ya ole ole lua fe ma le lua ile sto nu nei sfuru ro yuni na mata ile so le ta ole international labor organization e fa ta u ai lalva nga le ole world day against child labor na mata le sto nu nei ia le fala put putongal na na la tu tau la mua. Ia le lava le fama na tu tau sanga uma tau sanga uma na sos furma le lua le masina nei. O yuni, amu ia nei tato ufa na ulai o ilia onga. A tato vai isi nu umati tiva le lalolangi talo fai. Ia pe ua fioti matua i taua, ia pe ua maliliu matua i. Kuelele i misa ma fivaivaya inga tu na ona ita maiti. E faftai e ina i fala pot potonga i a kerisiano le lau te whaianga luenga le lei i e watu ma taum whai e vili te suavai fafanga na i tamaiti i o le tele a fala potonga ni se hasa e vai atu tairo iai se hasa au ta vai ato fafetai ma iai malo o fatasi i a ae o lo la tau whai a lavar ngā luenga le lei o le tatu o le alolofa i tangata i e matitiva e faftai nei tu o lalangi ia olo o so long le lei me uma ta pena foi to metio le onga o le ata te metio unia le tele o talai au mai ilunga o fasa le launga le nea tunu le tūlanga le mativa o le ini si wha nau o tele lo pe wha fena fua le mativa le nea tunu pe a fua i wha muri anga tau se eleni mai le manu o fiso soni wha tau ime ai o tamaiti mana wana vo tamaiti ia o le anganga lava i o tamaiti le onga iena ia manu ia fo ila tau lumana ia uni to iu mai le awala le tasi ia me foi na le tatalo i lava nei matua fa man lo si avenei tamaiti a onga lo i lava por kala mel ma lo i fa tu langa mo le manui o tamaiti al fa te tainga le ua silsila ma lo le i nei tatu i nei fa ta ua tu langa trait i a ponga luenga i a faufale ka muta i a faimoli uelo palama o a umanga luenga engineer i a ngai ina alfa na u telefo inga luenga lumana i mo la tau i le umalfa uina o fale fale le o awala ia o paipa o eletisi o mea umafapena e mawailo la tau to mai ia malanga fo isi atunu o lalulangi ia o niusila ia mana ia lava australia ia ia poto a uina atu niusila matalo fatu sione ma lole uspo i fia munga luenga lani yaso amelia ia mese folisunga pasta ta au ia leu afa lima i Brisbane ia ma lo alfa ma losi ia le sunga ia alauni ia fa pea senga le solu o lofitele atu manu ia le tayao na i fa fifianga tale valu tatu talifou e le o tapena mai. Mahalo lawa le soifua maua malangi Marko Lisi e le fifi.

toi la fio angole au va. O la lato to lalo e a walato la lato finau le farm si non ai vaenga e tolu. In the Yetadia la lato tal sanga, in Yetoi loilo le fai ungal sweeper estene. All farm si non of a noma swafa, in the Yafatula ese aing as a formal valuia. Le olo no fuia el ele tuato le fitu se laudos futol eka. Wa mai a fai a yel fai ungal farm si non al to sanga fiv se laud lima se formal lua. Le e fa pe e patino e a li ma fai pulo le fio anga wa fenga. Mai wa ave le fai ungo se a fianga lau tele mo ta ngata o lo no fuia ia el ele. Ma a fia e fo e le tu langa fa ale anga no. Na toi pa ia fo e sa la, le fai ungo le tau sanga toi ilo ilo ia te se mol tau sanga lua afi se fulma le fitu. Na fai ui nai, o le ale tu la i ese a inga o lo no fuia ia el ele tu ato le fitu se lau dua se fulma le tolu eka. Mai na toi fa au popo atu foi e tuana te lea. O le mata opune nei, wo i aile no fo file mua fio anga e lua. E mi se lava le vao tangata ma tau ainga. Mai e foi lu na tau fi, e te tau lava na fisiringia le pu le tono ia ele ele. Le ana ia sau no aile fa amsinonga o le sasunga le maari e toa. A le pu le mamalu a li imfai pulo le fio anga o fenga. O na o se pu le fa amalu, malu. Mai o lo na tau fi e ese le pu le fa atonu. Ese le pule fa malu, malu. O le talo sanga le tutangi I le faam sinonga. E na Italia sa la tutalo sanga e toi lo ilo I le faai unga le faam sinonga. Na faa mawina I le tau sanga I lua fe lo se fulma le faa. Ona o le tulanga a fia o tangata lau tele. O talo fawia, faa manuia tele le tuolo tatua tunu ule hanga I atu le faai unga le vayaso. Taise I atu le tuolo toso e fuam seola vai vai I le vayaso fau. Tato to e feilo ai, faso e foia.

0: tue whaamalo atu. O le vaenga i opo kalami fo ia supermarket le fo la ua mai a ia le saili linga po suenga fo le consumer New Zealand. Ia, pe e fo linga mai e le o ina ona pe e whaailo mai a e whamela tau mo le mau e le o le tūlanga tonu na le iei mo me o nei nei fa la uno po vaenga i e mo le so soni mo tanga tawha tau mai supermarket.
1: Sa ato no le si vaenga le fai ai fai tau sanga ma you know amata mai le vi tasi vi fi tu o fa so solo ma fa ima fai sai le linga ia i me nei le o tai tau sain up e mo loyalty a programs a fa lo lo e le ni world poli ia ona e lu le fa tau ma ave lau ka mai lau ka ti fa le ia le o lo ani e le o tele tele se tupe fa sa o tangata a i me nei ina ia no fotai fotato we si taimi na le ave o fa mo mo nga te ia wo so mai fa sa lo mo vi fa to si na o fa ta uni si o lo te le mo na o wala wo mo o mala to fa mo mo nga
0: ia
1: ai lo isi pina fiti o na ta wa no to pe lo to ai ni to pe o mai ia o ni fa sa o ngo ai to no vang to no na mo ta to we e la pe o food staff le na fa inella to club plus e ni me na le sa uta lo ni ya o isi te le lo na la tua o mai lau ka te o pe va tu lau ka le usui ya ai le lo le o po ato no me le sui ai o mo o tu yo bank accounts mo isi o me na le lo u mala yo fa mo mo ya e me ye pu le tanga te le me fo e fa ye ya ai pe o nei fa mo mo o va tu le u fa su su nga ya fo le nga mai le te le ya sia nga mo ta to ai pu le a o i me fa ye of cards me o na tong ye pili o lope a lu fata
0: sa o le ya malo ya o le va inga le fue va va ya to be ile fa le inga le lo pol minista pol fai lau to sile a le United States to langa o le pui pui inga po le defensi a pol malo si anga fa fita fita o le pi fai me santala ya New Zealand to langa o na paketi o le fa alu i me o mea tauma a
1: apa va ile fainga malu le temini no mai lo fa mai te tau na fa alu tolu te si mali lima pase ne ole tupe fa nga yo yele nga fa nga lui na ilinga tunu i mo mio mie tau a e pui pui ila to fa fa pela ia ole ale ai ya le sia tunu ta o mali sia tu o e fa un to mie tau o si eto no tasial mele o fa tai le to o le wo so long le le e le se fa le to no la to fi le mu mutanga ta no fo fi an fani a pe o le mai ta o na fai pento me ta o te ia o so fa yo to a la ye ni a ya o le fo fanga la le ta mo ai fo ila le te lo no o ye le a ve le polo ile ina ye fa lu le to lu te

0: o ese moto fale o le ye le da fo ile mo sa le valo valo ye ye to inga ma lungo o ngan e o to al futsa si mitel mo lung
1: ya
0: ate no fo ne va i fale ye to me o ma fika ele futsa si mita e mo lungo al futsa si mita lo mo lungo fale la a o le tele o tato fo to ye pe o fale tele le lua mita mo tu ya afa popola le si lua mo le si lua pe fika le futsa si lo no wing fo nga fa le lua pe to lu le te va ye ya ya e sa u lo na le to nga nga lu na ya fa ina le fa le la ina ai mariela e ita nga te no fo iva nga ye uni ton e le ki el fa to nu nga ye lapta nga ye ai fa ti o ina la to li pu le nga lu mo le fa yo ne to nga to nu e e fa po le va le ina fu ta nga to ai ai te ila u sa u le nga lu ai a fi o ila fi ta ngisi ye wa tu sa fi la to
1: Tele
0: voi leo tso fai tio va peo le la va. Le ai ato no va nga ne tao nga lue fa tas. E si le ale mao vo le le me a es. Ai le anga le no fo no fo tso ina va tu. A ma va fo le te mi le tso tu la ima ia ia. E le vo ia le pule no o kilan. Le ne tu po le fa le tono nunga a. Ia. Ia tso va tu la no. Polo inga o ese mo me yo. Ma tap ope ope me tanga tsa. Me tonu ana e se si le maul be le le ol fatali a te utu. E tatu fatali le.
1: Ole me vava ye o na me ne sa pe sa e fa tsa sin tu pu tonu o le se lau tau sang. A le uma tau wina fa aluana tu pu tonu tau sang e tsa si tu inga. Fa lu lave to inga falling o io nato riley
0: I don't know le simoni ma va io na le swing ale wo ya mo umal tsa tsi tsi la uta usang ale o sa putu ma ya ya ava i pe ul fat tsa inga le wen ai inga le te vai to mo ni no li pel fali ai to sa vo le si do lo vai ya to le ma le fat ya ale de umia
1: sa ole le ya tsa so ma folio ol ma fu ele na lo lo i oi ai tsal fa tsa yo o Filipina le o o mai nga lo ne vai le
0: ye la la ke ele ye ni su na mi vo ni valo ye wa si me na te le mo wo ya
1: io
0: so pe vai nga na ye ala e mo lu nga ye ye o no fo fa pe ta lo fa i fi mo ta vo yo le sam ya ye vo o mai ma a mai o mai uta na me o le to e to lo to le si fa mo to fi to ya
1: fi o si
0: Ole ni me le utanu mie so lo ilu mami ta fanga ma. Mano fanga ye na ma ye yuta.
1: Sa ole. Ya, ole City Fitness. Mo me o fale to le ni ya ole wa to e te le fo ya le fa salanga wa wa ole miliona. O no le fa pie ta ita ina se seo.
0: Sa e lu mo mo ye ni se kalapapia.
1: Sa fanga wai e sa e fituta la ile wa yaso a le. En mana iwa e te alul vai so ato ale na lfit tala. Ia le ufa manino mai le tu la mole.
0: Ava pela e lima sulua ye vai aso nana e goi a. Tol se lau mwen tupu nana e falua
1: nana. Sa falua. O te li falua la. O li tangata wa alu li sangata mpai na vatu la na.
0: Oh.
1: Ah, la na panga e vat. Le ala sa u.
0: Sa ti e ti e tu a ina.
1: Ele i anu iso tupi.
0: Na la Paula la wale fa ma le City Fitness alu e tie tie atu le sie le fitta ye le ai vai o le o moli ma winda ne o le tau fa se se o fa sa la longa a le company ne e fa ya tu tanga te mai i e tau ngo fie la to o la to e pito e tau ngo fie e o no ta la i va iva le pena ta o le fitta la le tau sanga o e vai fa se e ngo e a O le tu se le fitua la tu ta se le se ne a. A ta ono iwa iwa. A ta ua le ono pe ima ula lo mo ilo le fitu. E a le se se nga wala na le iwa iwa se ne le ya ya. Tu se o fitua la. E a alfa la vlave la. E fa popo ima la to mo le tolu pa se ne. Pa o le te mite la tu e tu tongi ta ua la to le transaction fee. E a afa pe la e. E afe tangata la ya ya. Yo le afe fo ina ta tolu pa sene le fa popo ya ya. Na la o mawa e. Fa ya si na te lo tu pe tangata ina nga ue fa. Fa to si na se se le ne vai. E fa mai. E afo I tango fie. A e la ma le si tu pe le fa popo le tolu pa sene o le vahenga le. E na e mawa. E la la o fa sa la e. Miliona e tu pe na e va pe. Ta unto e tongi ya. Ya o tu langa le tasi tesi male tasi lo miliona le tupela o fa salai et tu ono le tau

0: Masi si, mana tahu fak beliau tengah tahu ia nak mahu ia nak tutup. Ima nak tahu awak nak tahu untuk jatungi tu pe tengah tahu ia nak nasi si ini meja. Ia lah mana tu luai, esa oleh mahu ah, wah ini ufi nak awak. Anak anak fak pesi mahu pe oi. Al meeting ai nai pa oi, selalu lusuli mahfe lah fak yo.
1: Tengah
0: tu. Oh tengah tu pe amul numero na tengah tu le na fak si si. Ile tolu pasene le fa po e na mo wole tasi tesi mo le 1 million na la to lo no winga la le la mai ne la le tasi tesi mo le luole tongi le sala e ai to so tu pele to fa ole tongi tanga te na la to ve mai ave se mai to pe
1: ai te lo le tu mo ya wa te mina sa ta lo e wa u sul va ve a fo ile tau fi lo lo le intanga ya ile umiana ya ya nga solo solo tu wa tu e pe o ise u su ya Nato fo ia ma fa malu ma o inga lu inga ia itanga teus. E mana ia ia, e mana ia ia ole tumu ia itanga teo atu. I anwela ia ia ole isata tupe alua ia lu tito anga isa vali. Nuala uala fou lia mana ia.
0: Wai leila ele tongi isa
1: utu. Ele tongi isa tupe. Faonga. Faonga mo meo tupe ivo ia lau fai lafunga le faonga ila wala.
0: Ia ufa woi a wala na. Fie foi miliona na na fai le tato
1: wu. Tose la montu ku miliona isa.
0: Tau fa skwe la utek singa
1: abe. Fa skwe ya.
0: Fa tupe el me.
1: Abe soli ena wala nasa.
0: Mane ya.
1: Ole vaenga lea ile. Ma uo fa ya si. Peo tal tau le tue fa longo tu ile maketi o bitcoin po le ale. Ne ua vea tupe uo uo pa ui la lo le tau o le bitcoin.
0: Fie tel no ya Thomas na nai.
1: Po fa ya na.
0: Sio te i voile le wao. Ie na lista ngata na mwai alu tono fa inga o mene ima. Ma fai lana tu spasi vole na onga, ma mo lana tu spasi fai ngo bitcoins. Ma li e tele ya, le si alo leo saa mo le tano tuwa le te mine yi fai ngan venga, nilo fai ngan venga ni Australia. A o ye len tala no mo mo ma e te ulmene na wa amatan fa tala no le bitcoin ni New Zealand. Ya na ye le kalapuna walua ye fai ya ni su su enga ma onga ya I pol kalame, ma ilo ay. Ya, le ala sa ye le te mine ho o lungo lo se la wafe le ta wola ha. Olesia ya le uto palasi la le la o talano ina pe o fai tio ina fo initial au mau mea pe o fa o sofia tanga te ho tonu o wet wa lu lunga le tau le value wa ina na momoe lo le na tanga te yele o matale me fa pe ai ola va na to mai la to tu pe tu to ya la tai ho wa lu lo le value le sia le na ye ya a pe o tu langa na ye sa ye le tai mino o to in masino october No se la sumol fa afere ta ole ole a fo ole cryptos currency say ya ya le o pala se mai la lo se la se folu ta sa elevation ni e non no winga la fa pe o na sa mi mita sa te dia la tu pe a a te o ya la o ya na fi o lo a fa pe na ila se la se folu na pe te dia
1: sa ole le
0: ai fo vo la pe fi tu pe na tu o to no ile te mi le na mo lunga e te lo tu to e te unga ta fo la la tu pe tu to no e Ishia, ai peo tūlanga nā le fai tūi nā ia Elon Musk o la tau nā maisi au maumia ia. E o ai a Donald Trump o nā lu. Nē nō fa mai le le te le lwaenga mō tau fa ye le mea. Ia o te loa uisi nā e vai tūru walurunga ia. Tō sosa mai fafo I stā la. E nō fo le tau wana uisi o mai tū tūnu tū alurunga ia. Tō sosa mai fafo isi. Ia matala tātou ia ia. O te loa pe an tata no, e le po le tato wa le teling tato tupe. Na o la tau le teli tupe.
1: Sae.
0: A tono wane fo ya fa pe ese si o to e. E sa na milion na tono cryptocurrency. E a vidi mai fa so, mai po la la o isi ro fia I fa ingo mene e. Se I tau mana malama I fo ni si o e. O lo wapa ai ai le o mauti no pe se mea o ngā pe si. E
1: te o kutu se mea o ele tupe. Ole vainga leo insiwa fo ileo fe malanga inga o na lefa pia atonu e ono le mafai o na soso anila o travel insurance ile pe afa pia la e cancel la pe fa leo nga ina la vainga malanga ia e meselva I teimine wa lulunga ia ni tauli
0: o le tele a o mene o insiwa e fa te tau mo oi a te oe ngase ngase le mfaina e malanga e mfaintu e failanga lebo o mai ule mfaina o malanga a ai afa pe o va lele po le tau o fisu ya I fo le te au natural causes fo lele wa fal pacifica ulen fainal malang yo si.

0: om vi lige kommer til nu. Og I lader billeder og lader artikler og vejringer lige frem og taler mig ind. I har med to af bolig lige her. I har imod mig med på at tage sig i to lov tino, på lov af og lov nu. I har nær færd lov, I har lært mig fra i og færd. Alle er på af med tonu na, men af et tonu computer, for at være sengel computer på ham med, jeg har jo ingen lært for det, jeg har talt lige så lært. Ya lo no wingo wa umani utala fai e mo le la la mo utala ye fai ai ta no telefoni le pu e utala le fai a va pe ola bank account numero le la vo ila pu a e lo vo ila mo sini la amena fa ti ti ta to i mene a pe ona ta na ta ni le vo ai fa pito a e to tongi ai fa mole mole fai a nga venga ma sani ole asu a le la pu e ma to no e fa fa single computer po la si to nga fa nga tu ele favor ya até tu ele essa bolinha vai pe ya o tele e computers mo meu uma doença tanga tanga esse foi yo intia e tu tele tanga tanga e uma lua vai pe lá te vai tu over the water lá ya so life ainda bem mal tanga tanga lá América ya e doa você lá o limas for o euro peace na mo tu pe América ya não lo ele foi ainda doença né mas o mal e o meu nei tu tonu ya no fo le computer fam sian ol tanga tele la no fo bowling tone le sa wo yo na na ya mi on le fa le aso le si le no fo pa ma se no fo la na ya le nga lo nga le si le no fo australia le si le no fo samo e na fam sian ro pia tu se la le samo la samo tu se le australia tu se ya no lo le vai po la fa ngol la to nga lo nga le te mi te ala mai le tai au aso a to nga lo nga le fa ya e na mai lo le fam sian mela na letam foi la to avelole to tonole o masinia tato vertias io foi mel masinia nga venga ye masanil tanga tele tonolon falea ava petal a full fit io folai planke le planke ke io a full fit a mu vol kuka pe o mu kuka ni aso a ye falongo ko foi mental io lo no wing o me va penale ta wa wa o ele le ai langa la wa va
1: na to mo Masani ile vaias full time masani ya manu ya lavanga albengo choel fai un albayaso ya fa soy fuia mon nicha mi olchao
0: fa soy fuia